0: tips. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: FM 107 par har gana hit.
2: Har gana hit.
1: Har dusra gana super hit.